Hvor er det fire kan af? Bare her et tier. Bringing some maramatana. Mig det har hit atana. Gitte nej hui hui nga. Gør jeg kvæ.